0: گۆشتی وە مریشکا لە سەر گرارێ چێک ئەم زارۆک ئەمێ بخۆن.
1: گرارە چ؟ ئەمێ گۆشت سەر برنجێ بخۆن، برنج خۆشترە.
0: ئانا ئەز زلامم یا ت زلامێ گۆت نامی نابدیدۆ لە سەر گرارێ.
1: زلام و پیرەک دەوێ نا تنەیە، دەبێ ئەڕاستی ئەڤایە نەئیشێتەیە، ئەزێ سەر برنجێ چێکم.
0: ئانا چمە ولۆ ڕێتە قەوین و گۆتن بتەر نابێ. مشتەر گۆتیەک سەرگرارێ سەرگرارێ.
1: دڕکوت پاچێ خۆ دەرخەتنترێ سیارێ دژی تباشتەغا لێش مردێژە. هەماز هەرم زێ سەر برنجێ چێکم، مەقەڕزیتە.
0: کەچێ بناوێ ئیلاهی ئەزێتە بدم بەر بوکسا ئەزێتە بنەعنەعینم ها.
1: مشتەر گۆ برنج یعنی برنج.
0: کەچێ مشتەر گۆ سەرگرارێ یعنی سەرگرارێ. گۆتە داکە بێوی سەرێتە.
1: هەما وەڵاهی زێ سەر برنجێ چێکم.
0: تە سەر برنجێ چێکم، ئەزێ خۆ ببینە هە. دهر
1: چما هاویت؟
0: هەمارت ناخوێ، ئەوا چون بریشکێتە؟
1: ئەو تە چما هاویت؟ هەرداکە وابینی جەم
0: وەڵاهی زانەکەتم
1: ئێم زیشێن جێت نەزنارم، ئێ باویت بەر هەر بینی
0: ببەردا ناکە بزنارم، دهر
2: یا بۆ نەهەف دوو بەردێن و نەلهەف خینێن ئەمرێ مش خودێرە ئەزێ مریشکێوە بینم.

0: شادی هلا ور بکە پیغان دردێ مە گرانە ئەی برا برینا مە کورە گۆریتە بتن جەرگ و زل و مێرا تۆ هەمجان دەنگێتە یەقەشتن جولێن و ناوی بگورە
1: سێ هاوەتە دەنگێك ژ سڕا بایە سبایە هاوێزی ژ دەنگی خوشی نادەحل و ڕەزایە هاوێسی سیە ژ بێنا شەمامۆک و گولایە لەورا گود دنێت من هەبوت مەشورە
0: کاروانێ مە بابڕێ کەتی لێشە بڕەشو پاری سەرمایە تەرس کولیێن ببەرفێ هەر بباری باهۆزە چەلاپەک تێنەمەژ هەر چارکەناری وارێ مە وەڵاتە ئەی هەوار ڕێچا مەدوورە چار هاوێر مە دزوو کەلەشن تێکدانە دژمن مەژهەب ڕاتقەتێنن بەر ببەر حەیف و مەخابن قەتجار و ئومیدانە نەمایە بدنێ من مەیدانە ژ بۆ هەرچوچە